0: things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, għal dal-ħodu palma etnara u d-dimajneja.
2: Wow, thank you, hi.
1: Ftit qabel it-minja u nofs. Jamie,
3: ma dal-ħodu.
1: On Bay Breakfast, etnamlu di.
4: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
3: Ekku, l-aħħar ġurnata, l-aħħar ċans biex xi ħadd jipprova jaqbeż lill-Elek li qiegħed fil-quċċ tal-scoreboard.
1: Ekku.
2: Jew ma naf fl-istudio, Elek jekk qed tistaqsi minnu Elek, Elek huwa dak il-persuna li qirna xilu jġibtnax il-tweġiba korretta f'waħda mill-waħda mill- mistoqsijiet li bdejna nsaqsu insomma, waħda mill-ġranet.
1: Ekku, trajt. Bekk Elek bħalissa jinsab fuq quddiem, però inti jaf għandek l-aħħar ċans sabiex tikkompeti u tmur ras imbras ma' Elek sabiex tipprova toħodlu postu u bekk tmur inti.
2: Iġri aqba dak il-mobile 99000897 eba tinda dik il-frażi Monza tratta dan bħala l-cute text. Monza hemm fin-nofs.
1: Elek jekk tirbaħ. U konfidenti eh tgħidilna.
5: Mala mala żgur.
1: U kif inti daqshekk konfidenti?
5: Ma ġewx biċinu għalissa.
1: Rajtu, rajtu. Naħseb t-tini post kienem xie tlet minn nis li kell-em.
2: Disa.
1: Disa t-weġib il-tajn.
2: So, daw rridu jġibu erba iktar minn dawk il-nis pratikament biex jaqbdu li.
1: Taħra, taħra, minn tuħmi għakki kwelik?
5: Il-Messiri.
1: Oh, xieħlew.
3: ċesmu, ċesmu.
2: U kombinazzjoni.
1: Charles?
2: Charles.
3: Charles.
1: Ekku,
2: u kombinazzjoni bdeq għadni kan ftakart, jekk mister żbaljat, inti kell kont tikkompeti, ftit qabel Father's Day, le?
5: Yes.
2: You did it the Friday before?
5: Yes,
2: I did.
1: كيف تفتكر
2: كيف تفتكر وين؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف
1: تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر؟ كيف تفتكر